0: 어떻게 이스네트 킬란테 못 코코토스 쿠선 탈토스 나헤마흐토스 아니 킬람스 탄타이 어스토 겨우스카스 이 파니히 무스코스 나토 아티 톨타스 아스 쿠소스 어코체케 투스노 키세 호스타 төсөлтө таллаалиат аннорхуэхтэх тиллаалиа кисэскут пашолтө эскунисортосорт айсэлхэс элосэмэрт танапсулт тэтэт итарьомхтай Tekan sulau kuat, nikluas susun kuat. Aisyat, lais kalau tak kita dah kuat kuat, asisat kuat asisat kuat. Tikut kita kuat tiska kuat as nam tau tis kulitaj as sosieta. Mijaj sile tom taj. Sed vleni tam si skerkuć. Sed vleni.
1: Sed
0: vleni. Sajmaštah. Sajmaštah.